आने जी को भी दी लफ्फे आज वो गिट्टू हेल्प सरफ को والله هسه ما اللفة وراحت بال تكفيني كما يقول النواب خبزة واستكين شاي وراحت بال تكفيني يعني خبزة هيجي حاف